0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Це просто. З англійською «donate» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають «солодкий пончик».
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і ми продовжуємо поглиблювати знання з української. Покращуємо свій рівень разом із Юлією Локтіоновою. Сьогодні пропоную поговорити про кальку як спосіб запозичення іншомовних слів. Калькувати – це працювати із копіювальним папером. Погано, коли це не необхідне копіювання, а абсолютно бездумне, впевнена мовна експертка Ксенія Огненко. Наприклад, щодо зовнішності. Виглядати можна з вікна. Виглядати може собака з буди, а людина має вигляд. Тобто ви маєте чудовий вигляд, а не ви чудово виглядаєте. Щодо ситуації, то вона може видаватися якоюсь, а не виглядати якоюсь. Отож, ця ранкова ситуація в кав'ярні видалася дивною, а не виглядала дивною.
2: Наша програма із вивчення української мови видається мені надзвичайно корисною. Дякую тобі за такі знання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Radio Station. Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаємо усіх! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Як завжди, приділимо увагу мовним особливостям.
2: І я сама пропоную з'ясувати, як правильніше – слухаю радіо вечорами чи по вечорах.
1: І що вдалося знайти?
2: Якщо відверто, то однозначного висновку немає. В окремих словниках йдеться, що краще замість фрази «по вечорах» казати «вечорами» у значенні прислівника «коли». І при цьому правильніше вживати слово «увечері». Також замість побутового «підвечір» краще казати «надвечір», «напідвечір», «надвечір'я».
1: Тобто краще казати «Радіо Новини ФМ я слухаю ввечері».
2: Саме так. Але і варіант «слухаю вечорами» теж допустимий.
1: Головну пораду ви вже почули, а тобі, Юлю, велике спасибі за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Дефіциту бензину наразі в Харкові немає. 195 випускників з ліцеїв області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 49 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 191 особу. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямку Лимана, Радьківки, Хатнього і Збицького та Шев'яківки. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Один працівник об'єкту газовидобутку на Харківщині постраждав через удари РФ 6 липня. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Після нічної комбінованої атаки на столицю ворог зранку б'є по одному з об'єктів газовидобутку в Харківській області. На об'єкті зайнялася пожежа. Згодом росіяни завдали повторного удару по цьому ж об'єкту, намагалися спричинити ще більше руйнувань, йдеться у повідомленні. Атаки тривають, працівники прибувають в укриттях, роботу об'єкта призупинили, зазначили в «Нафтогазі». У Харкові немає дефіциту бензину чи дизеля після серії російських атак по заправках. Про це 6 липня повідомив міський голова Ігор Терехов. У нацмарафоні Ігор Терехов розповів, що АЗС продовжують роботу, дотримуючись безпекових регламентів. Під час повітряної тривоги заправки зачиняються. 195 випускників з ліцеїв Харківської області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні у 2026 році. Дівчина з Харкова мала 3 результати по 200 балів, 11 учнів по 2 максимальних результати, ще 183 учасники отримали 1-200-бальний результат. Про це повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Він зазначив, що найбільша кількість 200-бальних оцінок на Харківщині була з англійської мови та математики – 125 і 48 відповідно. 8 жителів Харківщини загинули на водоймах за тиждень з 29 червня по 5 липня. Серед них – один неповнолітній хлопець. Про це під час брифінгу 6 липня повідомив керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов. Посадовець нагадав, що у Харківській області триває заборона на відвідування водойм. 4 та 5 липня у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, де спортсменки Харківщини здобули 4 нагороди. Поліна Степанченко – чемпіонка України зі стрибків з жердиною, Єлизавета Лаєвська – золота медалістка у потрійному стрибку, Таїсія Демченко – срібна призерка у бігу на 3000 метрів з перешкодами, Олександра Сівцова – бронзова призерка у семіборстві. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів із чудовими результатами. За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок. 7 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн. Заряджаємо.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Дефіциту бензину наразі в Харкові немає. 195 випускників з ліцеїв області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 49 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 191 особу. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямку Лимана, Радьківки, Хатнього, Ізбицького та Шев'яківки. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Один працівник об'єкту газовидобутку на Харківщині постраждав через удари РФ 6 липня. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Після нічної комбінованої атаки на столицю ворог зранку б'є по одному з об'єктів газовидобутку в Харківській області. На об'єкті зайнялася пожежа. Згодом росіяни завдали повторного удару по цьому ж об'єкту, намагалися спричинити ще більше руйнувань, йдеться у повідомленні. Атаки тривають, працівники прибувають в укриттях, роботу об'єкта призупинили, зазначили в «Нафтогазі». У Харкові немає дефіциту бензину чи дизеля після серії російських атак по заправках. Про це 6 липня повідомив міський голова Ігор Терехов. У нацмарафоні Ігор Терехов розповів, що АЗС продовжують роботу, дотримуючись безпекових регламентів. Під час повітряної тривоги заправки зачиняються. 195 випускників з ліцеїв Харківської області набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тестуванні у 2026 році. Дівчина з Харкова мала 3 результати по 200 балів, 11 учнів по 2 максимальних результати, ще 183 учасники отримали один 200-бальний результат. Про це повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Він зазначив, що найбільша кількість 200-бальних оцінок на Харківщині була з англійської мови та математики – 125 і 48 відповідно. Восьмеро жителів Харківщини загинули на водоймах за тиждень з 29 червня по 5 липня. Серед них – один неповнолітній хлопець. Про це під час брифінгу 6 липня повідомив керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов. Посадовець нагадав, що у Харківській області триває заборона на відвідування водойм. 4 та 5 липня у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, де спортсменки Харківщини здобули 4 нагороди. Поліна Степанченко – чемпіонка України зі стрибків з жердиною, Єлизавета Лаєвська – золота медалістка у потрійному стрибку, Таїсія Демченко – срібна призерка у бігу на 3000 метрів з перешкодами, Олександра Сівцова – бронзова призерка у суміборстві. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів із чудовими результатами. За даними Нацбанку України, 6 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 51 гривня 2 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок. 7 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Новалайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

мала жить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ. Військові ГУР знищили російські ударно-розвідувальні дрони у Криму. МЗС Азербайджану викликало російського посла через атаку на заправку. У ЄС прогнозують банківську кризу в РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Києві вже 19 загиблих через російську атаку 6 липня. З-під завалів дістали ще одне тіло. Про це повідомили УДСНС. Крім того, постраждали від атаки в столиці близько 60 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. 2 липня військові ГУР знищили російські ударно-розвідувальні дрони «Оріон» у Криму. Про це повідомила прес-служба ГУР МО. 2 російських дрони, що вартують орієнтовно понад 10 мільйонів доларів, знищили в аеропорту в Керчі. БПЛА «Оріон» радіусом дії 250-300 кілометрів може бути в повітрі до 30 годин. Дрон є носієм кабів, ракет і БПЛА «Бандероль». Його вага майже тонна. МЗС Азербайджану викликало російського посла через атаку на заправку на Миколаївщині. В Азербайджані вважають ці інциденти цілеспрямованою атакою. Послу вручили ноту протесту і закликали РФ розслідувати ці випадки. Додамо, що росіяни почали кампанію прицільних атак по українських АЗС після того, як Україна активізувала атаки по нафтових потужностях РФ. Через це там досі триває паливна криза. У ЄС прогнозують банківську кризу в РФ через новий 21-й пакет санкцій. Про це пише Reuters з посиланням на розвіддані однієї з європейських країн. У звіті йдеться, що через війну російські банки змушені надавати пільгові кредити оборонним підприємствам, регіональним проєктам і житловій сфері. Великі банки звітували, що у 2025 році частка проблемних кредитів у роздрібному секторі сягнула 15%. Окрім того, у 2025 році понад 500 тисяч росіян оголосили про банкрутство. Це на третину більше, ніж у 2024-му.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 86 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 у середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: слухали гіт «Твоя мама» від Анни Трінчери, згадали, як важко буває іноді щось пояснити родичам. Проте Дорофєєва треком «Кохаю», але не зовсім, пропоную розібратися спочатку в собі і зарядити цей ранок шаленою енергією та фірмовим ритмом далі після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Мене життєва лірика синглу «Кохаю», Олена зовсім від Дорофєєвої чудово розрядила атмосферу, а тепер пропоную подивитися на речі масштабніші, бо попереду рубрика «Історія одного дня». І зараз ми витягнемо з архіву часу найцікавіші факти та події, які відбулися сьогодні.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 7 липня на календарі, а у нас на часі факти про цей день. Сьогодні ми можемо відзначити
2: День працівника природно-заповідної справи в Україні, Міжнародний день миру та любові та Всесвітній день прощення.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1891 року запатентували дорожні чеки про образ сучасних кредитних карток. 1950 року в англійському місті Фарнборо відбулося перше авіашоу, а 1981 року відбувся перший переліт через Ла-Манш літака на сонячні батареї.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Нетті Стівенс, американська біологиня, Густав Малер, австрійський композитор, оперний і симфонічний диригент, і Петро Яцик, канадійський підприємець українського походження, меценат і філантроп.
0: Іменини сьогодні святкують Захари, Микити, Петри та Івани.
2: І бажаємо запального вівторка!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Білик у ремікси Шнапса та Сані Димова добряче розкачала наші динаміки треком «Не ховай очей». А після перерви додамо ватер трохи соковитого європейського хаосу, бо далі «The Colors» з роботою «Rolling Stones». Вмикайте гучніше і піднімайте настрій разом з «Нова Лайн».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Віталій Козловський, «Синлом знаєш», задав душевний і теплий тон, але ми продовжуємо рухатись далі, додавати свіжого звуку до нашого ранку. Після перерви терпідірве Таня Лі з треком «Стріла». Вмикайте приймачі на повну, ловіть цей щільний сучасний біт і дозвольте йому перевантажити вашу голову у цей вівторок.
1: Знаєш.
2: Харків сьогодні.
3: Попри регулярні ворожі удари по автозаправних станціях, дефіциту чи паніки на ринку пального в Харкові немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він попередив, що багато АЗС було пошкоджено, однак вони продовжують роботу, дотримуючись безпекових регламентів і зачиняючись під час повітряної тривоги. Також мер розповів, що міська влада надала АЗС рекомендації щодо додаткових заходів безпеки. Фахівці неодноразово спілкувалися з власниками мереж щодо певних напрацювань для захисту станцій, і деякі компанії їх вже впроваджують.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Мене хоч драйв треку «Стріла» від Тані Лі чудово підняв нам дух та налаштував на правильний ритм. А тепер пропоную трохи зазирнути в майбутнє і з'ясувати, які плани на нас мають планети. На черзі рубрика «Гороскоп» слухайте уважніше, аби дізнатися, кому зірки обіцяють успіх, а кому варто розслабитися і пливти за течією.

0: вас турбувало?
1: Лев.
2: У вівторок краще не давати людям зайвих обіцянок.
1: Діва.
0: Чесна розмова сьогодні допоможе уникнути непорозумінь.
1: Терези.
2: Варто повернутися до незавершеного проєкту. Цього разу у вас все вийде.
1: Скорпіон.
0: У цей день краще не підганяти себе та інших. Це збереже і час, і нерви.
1: Стрілець.
2: День підійде для невеликих покупок або оновлення у побуті.
1: Козоріг.
0: У вівторок доля подарує вам приємну звістку.
1: Водолій.
2: Сьогодні варто послуговуватись своїй інтуїції.
1: Риби.
0: У цей день можуть з'явитися неочікувані плани.

0: Ставила гарну емоційну крапку на цій годині, а нова на новолен розпочнеться із хвилини мовчання. Зупинимося на мить, аби в повній тиші згадати кожного і кожну, хто віддав своє життя за нашу свободу.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Результат війни РФ проти України вирішить битва у повітрі. Кабмін виділить кошти на допомогу Вишневому на Київщині. У Польщі розкрили вартість допомоги Україні. 4 країни НАТО оголосили про новий оборонний механізм. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Зеленський вважає, що результат війни РФ проти України вирішить битва у повітрі. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Водночас президент визнав, що слабкістю України лишається протиракетна оборона і пов'язав це з підписанням Будапештського меморандуму. Він заявив, що планує на саміті НАТО в Анкарі переконувати Трампа та союзників надати більше систем ППО та ліцензії на їх виробництво. Кабмін виділить кошти з резервного фонду на допомогу Вишневому на Київщині, бо громаді не вистачить власних сил, щоб подолати наслідки російського удару. Про це повідомив президент Зеленський. Він доручив СБУ та розвідці з'ясувати, що сталося у Вишневому. Наразі там відомо про 7 загиблих, ще 29 людей постраждали. Після нічної атаки протягом дня там відбувались повторні детонації. Уряд Польщі розкрив дані про допомогу Україні з 2022 року. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він заявив, що всього Польща передала допомогу Україні за 2022-2023 роки на близько 3,5 мільярда євро. А з 2024 року – близько 349 мільйонів євро. Серед переданих засобів – танки, літаки Міг-29, гелікоптери Мі-24 та ракети до систем ППО «Петріот». 6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони напередодні саміту НАТО в Анкарі. Про це йдеться у заяві Міноборони Фінляндії. Механізм має стати інструментом для збільшення інвестицій в оборону, сприяння спільним закупівлям та підвищення попиту на критично важливі оборонні можливості. Держави-члени наголосили, що створюють механізм через війну Росії проти України та задля протидії майбутнім загрозам.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 86 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 у середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Гаррі та Злата Ко треком «Червоний мак» зачепили найглибші струни душі та залишили глибокий, щирий, емоційний післясмак. А тепер пропоную трохи видихнути і перенестися під тепле сонце. Зустрічайте Офенбаха та Бенджаміна Інгросо з їхнім соковитим треком «Парадайз» далі після перерви на Новолайні цього вівторка.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн». Це «Новалайн». Якщо що.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Віка синглом зв'язок нагадала про важливі ниточки між людьми, які тримають нас у будь-які часи. Продовжуємо у тому ж темпі, переходимо до танцювальної електроніки. Після перерви LB One із роботою I Need a Sign, тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя в батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза борту.

0: послуги ті Майо Май влаштовує святою гаїзму, під який хоче захвастатися новими покупками посеред дня. Натомість Скрябін треком «Люди, як кораблі» після перерви поверне нас до справжніх цінностей, нагадуючи, що кожен пливе у своєму темпі, але шукає одну й ту саму спокійну гавань.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові розробляють захист від російських дронів на оптоволокні. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог продовжує обстрілювати Харків усім наявним арсеналом, зокрема й оптоволоконними FPV-дронами. Один з таких днями влучив у багатоповерхівку на Салтівці. З огляду на це місто спільно з військовими та інженерами шукає рішення для захисту від таких атак. Зокрема, обговорюється питання застосування антидронових сіток. При цьому мер зазначив, що такі рішення не є універсальними для протидії ворожим ударам і потребують погодження з військовими.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
10: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо!
13: You are listening to Novaline Radio Station.

чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний». Хітового настрою. Це Нова Лайн.

Алексєєву син Лі наодинці танці показав нам, як виглядає абсолютна свобода від чужих поглядів і думок. Та наодинці довго залишатися не доведеться, бо ми успішно завершуємо цю годину. Наступні нас вже

0: 10 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО знешкодили 108 російських безпілотників. Велика Британія запровадила санкції проти причетних до розробки російської хімзброї. Оператор «Північних потоків» програв суд про компенсацію за вибухи. У МЗС Молдови заявили про посилені перевірки громадян на кордонах з РФ і Білорусю. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 7 липня армія РФ атакувала Україну 123 ударними безпілотниками. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 108 БПЛА. Влучання 12 безпілотників зафіксували на 10 локаціях. У 5 місцях впали уламки. Уряд Великої Британії 6 липня оголосив про запровадження нових санкцій проти науково-дослідних установ і людей, причетних до розробки смертельних токсинів новичок та епібатидину. Зокрема, ці речовини були використані під час отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та британки Дони Стерджес. Про це йдеться у прес-релізі на сайті британського уряду. Зокрема, до санкційних списків потрапив Всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал», Російський державний науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини та їх керівництво. Суд у Великій Британії відмовив оператору «Північних потоків» у страховій компенсації на 580 мільйонів євро. Суддя дійшла висновку, що війна між РФ та Україною є істотною причиною пошкоджень. Саме тому суд застосував так званий виняток через війну, що дозволив страховикам уникнути виплати. 26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися вибухи і витік газу. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов. Його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. У МЗС Молдови заявили, що фіксують збільшення посилених перевірок і додаткових заходів контролю щодо громадян своєї країни, коли ті перетинають кордони РФ та Білорусі. Про це йдеться у заяві молдовського зовнішньополітичного відомства. Там запевнили, що продовжують стежити за розвитком ситуації та будуть інформувати молдован про будь-які відповідні зміни щодо умов подорожей та перебування на території РФ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 86 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 у середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: оселю Трекурай та кличе нас у далеку подорож, ніби натякає, що час кинути роботу і поїхати на край світу. Але Вікторія Ніро гітом «Я просто в маму» після перерви швидко поверне нас до рідних реалій, доводячи, що все найкраще і шалений драйв ми отримали від батьків.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: ми слухали трек «Все по колу» від гурту «Казка» і згадували, як іноді важко вибратися з рутини, де кожна дія повторюється, наче в дні бабака. Та, на щастя, Злата Огнєвіч після перерви витягне нас з цього стану гарячим треком «Прерія» далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: хвилбою гіті Айоваска намагається втекти від буденності за допомогою містичних ритуалів та музичних експериментів. Але п'янобой після перерви треком «Родимки» доведе, що найкращий спосіб перезавантажитися – це просто зазирнути в очі рідній людині.
1: Харків сьогодні.
2: Ситуаційний центр Харкова зафіксував 24 атаки російського агресора за минулий тиждень. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворог бив по місту керованими авіабомбами, FPV-дронами, безпілотниками «Італмаз», «Молнія» та «Шахет». Вибухи були зафіксовані у 8 з 9 районів міста. Внаслідок ударів загинуло 3 людей, поранення отримали 74 особи. Було пошкоджено житлові багатоповерхівки та приватні будинки, автомобілі, складські та господарські приміщення, об'єкти інфраструктури. Також зафіксовано влучання на території підприємств поблизу та безпосередньо по АЗС. За тиждень повітряна тривога в Харкові лунала загалом 97 годин, що на 40% менше, ніж в області.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо! Заряджаємо!

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад. Патрульна новела.

0: слова від Первенюка і отримали такий потужний заряд, що хоч зараз бери і підкорюй нові вершини. На цій ноті ми успішно фіксуємо фінал цієї години, щоб нову розпочати з новин від Вікторії Бобрової і далі продовжити слухати ваші улюблені треки. Одинадцята 00 у студії.
1: Головне в деталях.
2: Іран атакував щонайменше два комерційні судна в Ормузькій протоці. Польща готує низку кроків з ескалації у відносинах з Україною. Суд заборонив публікувати розслідування про майно брата директора ДБР. Запоріжжю можуть присвоїти звання «Місто-герой України». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вчора іранські військові завдали ракетних ударів по комерційних суднах в Ормузькій протоці, вразивши щонайменше два танкери. Про це повідомляє видання «Ексіос» з посиланням на двох американських чиновників. Зазначається, що атака відбулася одразу після завершення дії однотижневої угоди між США та Іраном щодо припинення вогню в Ормузькій протоці. Польща готує низку кроків з ескалацією у відносинах з Україною до 11 липня, коли у Польщі відзначають роковини Волинської трагедії, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він назвав це незрілими ескалаційними кроками. Також Буданов зауважив, що українська сторона не буде мовчати, але й робити хибні кроки наперед також не збирається. Суд заборонив Центру протидії корупції та слідству інфо публікувати розслідування про майно брата директора ДБР. Журналісти стверджують, що виявили 143 квартири та офіси, які належать Олександру Сухачову, брату директора ДБР Олексія Сухачова. ЦПК та слідство інфо вважають, що це рішення незаконне і планують його оскаржити. Електронна петиція до президента України з проханням присвоїти Запоріжжю почесне звання «Місто-герой України» офіційно набрала необхідні 25 тисяч голосів. Петицію опублікував Євген Бринза 13 квітня. Тепер це звернення має розглянути глава держави та ухвалити рішення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 86 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 у середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцюй.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Віра Марин від Голубенка і як така, і на власні очі побачила, як кохання фарбує буденність у яскраві кольори. Але якщо тут була ніжна романтика, то Скайлер та Санарія після перерви треком «Дзвін» влаштують справжній музичний вибух, який миттєво вижене денну сонливість краще за будь-які енергетики.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня і ночі. Це Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму.

0: стежками пристрасті. Проте Чичановський та Ілля Летай своїм драйвовим закликом серця козака після перерви швидко переведуть нас на перевірені часом рейки, де генетичний код і чиста відвага зарядять на великі справи.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Відчуй літо по-новому. В ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
5: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: треку «Take You Home» так затишно обіцяє відвести когось додому, ніби прагне врятувати від усього світу. Але якщо у неї панує комфорт, то Івана Вігітом «Холодна ніч» після перерви миттєво підніме градус емоцій, нагадуючи, що пристрасть здатна заповнити будь-яку порожнечу.
1: Харків сьогодні.
2: Міжнародний форум, приурочений до Дня судового експерта, відбувся в Харкові. Захід об'єднав провідних науковців, керівників правоохоронних органів, представників державної та місцевої влади, правників тощо. Вони обговорювали розвиток судово-експертної діяльності під час війни. З вітальним словом до учасників звернувся міський голова Ігор Терехов. Особливу увагу він приділив важливій ролі судових експертів в умовах сьогодення. Зокрема,
3: нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Радіо поки хітів, це нова лайф.
11: Заряджаємо

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс.

Мія сутреку своїм занурив нас у глибокий та розслаблений ритм, що ми ледь не забули про плани часу. Проте заплив до фіналу цих 60 хвилин пройшов успішно. Тож рухаємось далі, бо Вікторія Боброва вже готова поділитися з нами випуском новин за деяку мить. А одразу після ми продовжимо слухати класні треки для вашого гітового настрою. Дванадцята 12:00 в Україні.

0: деталях.
1: Генштаб підтвердив ураження двох підприємств ВПК у Брянській області РФ. Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. США ведуть переговори з ЄС про спільне виробництво ракет для ППО. Європейські члени НАТО та Канада збільшать витрати на оборону. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Уночі сили оборони уразили підприємство «Група Кремній-Л» у російському Брянську. Про це повідомили у Генштабі. Також українські військові вдарили по хімічному заводу «Брянський» нафтобазі аеродрому «Білгород», двом залізничним мостам у Криму та матеріально-технічних складах на Донеччині. Крім того, сили безпілотних систем атакували в Азовському морі 8 танкерів тіньового флоту РФ, що везли бензин до Криму, повідомляє командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді. Також під ударом були «Сухова».
2: Повітряна тривога триває.
1: Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти РФ. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента. Зокрема, Зеленський запровадив санкції проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, а також проти російських пропагандистів. США обговорюють з Німеччиною та іншими європейськими країнами спільне виробництво ракет та технічне обслуговування ракет до «Петріот» у Європі. Про це пише Reuters з посиланням на джерело. Країни підпишуть заяву про наміри на промисловому форумі НАТО у Анкарі. Європейські члени НАТО та Канада за підсумком 2025-2026 років збільшать витрати на оборону ще на 258 мільярдів доларів. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте. За його словами, країни вже витрачають близько 4% свого ВВП на безпеку і готові брати більше відповідальності, щоб зрівняти витрати зі США. Берлін планує до 2029 року довести оборонні витрати до 5% ВВП, а вже у 2027 році збільшити майже до 110 мільярдів євро. Рютте також закликав інші країни Альянсу представити на саміті чіткі плани, як досягти цієї цілі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 86 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься мінлива погода. На півночі подекуди дощитиме, у повітрі від 13 до 23 градусів. На півдні загалом буде сонячно та 29 тепла. На заході прогнозують невеликий дощ та плюс 22 у середньому. На сході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 26. У столиці України від 14 до 22 градусів та дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях.

0: Трінчеру, син Лі, твоя мама так емоційно розбиралася з майбутньою свекрухою, ніби це найскладніший життєвий іспит. Проте гурт «Столиця» треком «Веснянки» після перерви миттєво змінить настрій і зарядить цей день автентичним та потужним драйвом.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: The AJ Sound та Рейчел Морган Пері гітом Сеймі занурили нас у роздуми про пошук прихистку в цьому світі. Але час виходити на сонячне світло, бо після перерви Мішель Делю з треком Cause You Are Young запевнить нас в тому, що саме зараз найкращий момент, аби жити наповну.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, отже нове серце.

0: зі Львова та мама Ріка треком «Серце стука» нагадала нам про шалений ритм справжніх почуттів. Тож продовжимо тримати цей темп, бо Іван Наві готовий підірвати етер далі після перерви своїм гітом «Бензин». Стукає, стукає, стукає.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Зі 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
4: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Якщо що,
2: це Новолайн.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

0: Тетяна Бой хітом «Айсберги» поставив гарну крапку в цій годині. Попереду на нас чекає повне перезавантаження. Нову годину відкриває денний драйв, а це означає, що ОТР підхоплюють Катіон і Локтіон. З вами сьогодні була RJ Лілі. Я бажаю вам гарного продовження вівторка і всім па-па.
1: В Україні.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Другий робочий день нагадає про себе списком справ, але їх треба робити у правильній компанії.
3: Історія одного дня, кулінарна рубрика та час привітань. Ось наша компанія на найближчий час.
1: Тому відлік драйвового настрою вівторка офіційно стартував.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Жити, мурту-жур та інші любовні справи має Маша Кондратенко. І щоб там не було, найголовніше спробувати, щоб не жалкувати в майбутньому. Колись так думало чимало відкривачів, за що сьогодні ми їм вдячні. А про головні відкриття та події сьогодні слухайте далі.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 7 липня на календарі, а у нас на часі факти про цей день. Тож сьогодні ми можемо відзначити
2: День працівника природно-заповідної справи в Україні, Міжнародний день миру та любові та Всесвітній день прощення.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1891 року запатентували дорожні чеки, прообраз сучасних кредитних карток. 1950 року в англійському місті Фарнборо відбулось перше авіашоу, а 1981 року відбувся перший переліт через Ла-Манш літака на сонячні батареї.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Неті Стівенс, американська біологиня, Густав Малер, австрійський композитор, оперний і симфонічний диригент, і Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп.
0: А іменини сьогодні святкують Захари, Микити, Петри та Івани.
2: І бажаємо запального вівторка
3: та повертатись до них.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Жодних питань не може бути до Вікторії Ніро, яка зможе дати гідну відповідь. І перенавчати сенсу немає. У кожного своя правда. Наприклад, Монатік завжди за свободу і легкість, що і втілив у своїй цьогорічній композиції, яку нам випаде щастя послухати після перерви на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією

0: особливо якщо ти твердо стоїш на ногах і чужі думки та плітки тебе не цікавлять. Уда Свобода донесла нас ритмічними хвилями до кулінарної рубрики. Освіжити ваше літнє меню пропонуємо простим рецептом салату далі.
1: Слухай радіо
2: і фіксуй
1: оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.22 у денному драйві, і сьогодні зробимо простенький, але поживний салат, особливо для слухачів на правильному харчуванні. Салат із тунцем, огірком і яйцем допоможе вам добрати все необхідне, а головна складова тут – домашні огірочки.
3: Нам знадобиться банка тунця в соку або олії, 2 свіжих огірки, 2 яйця, чайна ложка діжонської гірчиці, 2 столові ложки оливкової олії, а також спеції, трави, сіль, перець та лимонний сік.
0: Отже, відкриваємо банку з тунцем, зливаємо рідину, викладаємо рибу в миску. Туди ж додаємо свіжий, дрібно нарізаний огірок і подрібнені курячі яйця, попередньо зварені круто. Викладаємо ложку гірчиці, 2 олії, посипаємо травами, спеціями на свій смак, солимо, перчимо, заправляємо лимонним соком і подаємо до столу.
3: Всім смачного і бадьорого денного настрою!
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: взяли і знайшли своїх половинок у композиції від проєкту «Тукумс». Та що надихнула спершу Назарія Яремчука, потім Володимира Дантеса заспівати «Стожари», надихала творчих людей століттями. Тому чоловічу музичну естафету переймаємо у другій половині 13-ї під цим денним сонцем.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Казки не брешуть, а жартують.

пізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Новолайн.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Тут літо!
3: Nova Line!

0: Коли ви знаходите свою та відкриваєте нову галактику в собі, Galaxy від Канці Теофілус Лондон були щойно, а тепер час подивитись, хто ховається у шафі співачки Роні.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв.
0: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Це Нова Лайн.
2: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: це її хлопець, і нічого б такого не було, якби звідти він передавав їй вітання. Тому тільки це виправдає його схованку, а тим часом ми готові передати перші вітання вівторка, тому, друзі, готуйтесь слухати.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13:50 рівно зараз в нашій студії. Юлічка озвучить перші привіти, залюбки з задоволенням, як завжди.
2: Так. Передайте, будь ласка, привіт із Харкова до Німеччини моїй студентській подрузі Олені. Сподіваюсь, що цього літа зможеш приїхати до рідного міста. Марія. І ще вітаю прекрасну дівчину Анусю з днем народження. Бажаю тобі маленьких радощів, жіночого щастя та великої зарплатні. Залишайся такою усміхненою та позитивною, написала Каміла.
0: Я думаю, що коли приходить велика зарплатня, то радощі вже само собою збільшуються. Ну, ми не могли це не сказати, друзі, тому як є. А з новими вітаннями чекайте уже за годину. Уважно слухайте координати для привітів протягом усього денного драйву.
2: У наступній вітальній рубриці почуємось о 14:50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

0: вечірна слідує приклад старших колег, але у своєму стилі. Трек «No Cocaine» в реміксі «Ключтоун». Денний драйв наш активний, тут можна сп'яніти тільки від класних побутових порад та цікавинок. Це все чекає у наступній годині, як і ми, Катіон Тлоктіоном. В етері.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, сьогодні поговоримо про економію.
2: Альон, ти як мій чоловік. Він щодня любить говорити на такі теми, але бажаного результату йому це не дає.
0: А я зайду з іншого боку. Поділимось простими лайфхаками, як витрачати менше електроенергії.
2: Тоді давай спробуємо. А ще додамо гороскоп і вітання від слухачів.
0: І збережемо вашу енергію для музики.

0: Віншуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: вирішуєте сьогодні.
1: Спробуйте сьогодні завершити роботу раніше, ніж зазвичай.
2: Телець.
3: У вас з'явиться нагода відновити спілкування з давнім знайомим.
2: Близнята.
1: У цей день будьте особливо уважними до деталей.
2: Рак.
3: Сьогодні можливе розв'язання питання, яке давно вас турбувало.
2: Лев.
1: У вівторок краще не давати людям зайвих обіцянок.
2: Діва.
3: Чесна розмова сьогодні допоможе уникнути непорозумінь.
2: Терези.
1: Варто повернутися до незавершеного проєкту. Цього разу у вас все вийде.
2: Скорпіон.
3: У цей день краще не підганяти себе та інших. Це збереже і час, і нерви.
2: Стрілець.
1: День підійде для невеликих покупок або оновлення у побуті.
2: Козоріг.
3: У вівторок доля подарує вам приємну звістку.
2: Водолій.
1: Сьогодні варто послуговуватись своїй інтуїції.
2: Риби.
3: У цей день можуть з'явитися неочікувані плани.

0: дівчатка співачки Кіти Олександр, діджей Сіріл поклав на музику морської хвилі, щоб передати легкість і комфорт щирих почуттів. Тру – композиція, яка заспокоює, а не втратити зв'язок з рідними та з собою, допоможе Альона Альона.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що,
6: це Новолайн.
4: Це Новолайн.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лосевою.

0: Тини підтримку, віру в себе, близьких і час разом. Не втратимо зв'язок про те, чого нам не вистачає найбільше насправді у ці важкі часи. Тому, друзі, наберіть близьких зайвий раз, але не саме зараз, а після того, як послухаєте корисні поради, як можна економити електроенергію. Навіть якщо ви так знаєте, допоможемо вам нагадати.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.21 зараз у студії. П'ятірку звичок, які непомітно збільшують рахунки за світло, зібрало видання «Експрес». Назвемо їх шкідливими і розкажемо, на що звернути увагу з метою економії.
2: Насамперед, погано не відключати техніку від мережі. Телевізори, ігрові приставки, кавоварки, мікрохвильові печі, аерогрилі та зарядні пристрої можуть споживати електроенергію навіть після вимкнення, якщо залишаються підключеними до розетки. Тому достатньо повністю відключати прилади від мережі після використання, щоб за рік заощадити значну суму.
0: Запускати напівпорожню посудомийну машину теж не бажано. Хоча посудомийна машина зазвичай витрачає менше води, ніж миття посуду вручну, вмикати її заради кількох тарілок все ж невигідно. Щоб не переплачувати за воду та електроенергію, краще запускати машину лише при повному завантаженні та за можливості обирати економний режим.
2: І ще не треба ігнорувати кран, що протікає, суворо не рекомендують. Навіть через невеликий витік за рік можна втратити понад 5 тисяч літрів води. А якщо тече гаряча вода, рахунки ще більші. При цьому в багатьох випадках можна просто замінити зношену прокладку. Це обійдеться значно дешевше, ніж постійна переплата за комунальні послуги.
0: Кип'ятити більше води, ніж потрібно – теж шкідлива звичка. Переповнений чайник – одна з найпоширеніших причин зайвих витрат електроенергії. Якщо щодня нагрівати всього на півлітра води більше, ніж потрібно, за рік це складе приблизно 180 літрів води, нагрітої без жодної користі.
2: Не варто залишати увімкненим світло. Навіть світлодіодні лампи під час постійної роботи споживають електроенергію, тому світло краще вимикати одразу після виходу з приміщення. Якщо ж вночі потрібне невелике джерело світла, економніше використовувати невеликий нічник.
0: І в нас, до речі, дуже багато в таких в домі. По-перше, ти можеш підібрати різні форми цікаві, там, і взагалі зайвий раз просто не вмикати світло. Клац-клац, щоб не було зайвий раз. Тож, знаючи, друзі, ці прості поради економії електроенергії, ви зможете зменшити щомісячні витрати без жертвування звичним комфортом. А от на чому економити не слід, так це на слуханні Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: трек про блюз від Кола, доречний як ніколи. Про кохання розкажуть Чіко, Катоші та Столиця треком «Покохай мене».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Nova Line.

0: тільки на позитив і драйв разом з нами.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить і як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Зі 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
9: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Драйв. Денний драйв.
0: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо гріє сонце, а Нова Лайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Нового досягнення передає цей мегахіт Авічі. Понад 15 років тому він змінив світ електронної музики, але лишив незмінним одне – насолоду від ритму. Втім, ми наблизились до часу привітань, тож далі кайф буде вже від повідомлень.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 14.52 в нашій студії. Юлічка теж в нашій студії для того, щоб прочитати свіженькі повідомлення.
2: Є такі. Мої вітання Сергію Олександровичу з привозу. Дякую вам за смачну рибку. Все доїхало, буду за місяць. Тетяна з Харкова написала. І ще передайте вітання моїй бабусі Вірі Петрівні у рідний Харків. Вона живе у самому центрі міста і хоч за неї я дуже хвилююсь, любить щодня ходити на ринок. Бережи себе, дорогенька, скоро приїду. Від Стасі таке.
0: А ми, друзі, десь за годину будемо з новими повідомленнями, якими ви, звісно, будете нам писати просто зараз. Почуємось о 15.50, а вам з Юльчиком бажаємо легкого настрою і приємної роботи.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Радіо Nova Line. Radio of your summer.

0: Ці дні ще не відпускають, а новий тиждень лише наближається. Саме цей настрій, легкий, романтичний і трохи ностальгійний, передали Холлі Моллі та Лізо треком «Sunday Night». А на буденний робочий лад налаштовує денний драйв «Нова Лайном». Тримайтесь за нього і наступної години. П'ятнадцята наразі.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Салат приготували, електроенергію зекономили, час трохи перепочити.
2: Почитаємо, а точніше послухаємо хорошу новину і подивимось фільм.
0: А якщо у когось свято, то передамо радіо вітання.
2: І все це у найближчій драйвовій годині.

Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: свіжий літній трек в нашому етері. Спільна робота гурту One Republic та діджея Lessomn in Your Eyes про море, в якому хочеться освіжати щодня. А денний драйв готовий додати позитиву хорошою новиною зі світу тварин. Точніше, цікаву вакансію. Коротше, слухайте її вже просто зараз на хвилі новолайну.
1: Цьомить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Новалайн.
2: Зоопарку Китаю оголосив вакансію для акторів, які готові надягати костюм чорного ведмедя та розважати відвідувачів. За таку роботу пропонують річну зарплату 100 тисяч юанів, це приблизно 15 тисяч доларів США. А робочий графік передбачає 6-годинні зміни та 4 вихідні щомісяця.
0: Головне правило для майбутніх ведмедів – не розмовляти з відвідувачами. Під час роботи акторам заборонено говорити, але дозволяється видавати звуки, схожі на муркотіння. Також працівники мають приймати частування від туристів. Коротше, не робота, а кайф.
2: Альон, а в якому конкретно місці знаходиться цей зоопарк?
0: Юля, чому ти цікавишся?
2: Якраз донька шукала підробіток на літо.
0: Ага, хай в чергу стає. У мене на цю посаду вже великі плани.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Новалайн.
3: Радіо Новалайн. Hot summer with hot hits.

0: інтерпретація хіта 80-х Ніка Кершу у версії музичних проєктів «Раф» та «The Colors». Загадкові зберігаються у стосунках, а навіть у процесі їхнього пошуку. А от Міші Крупіно та Аляні Шурі пощастило більше. Вони знайшли одне одного для класного синглу про п'ятницю.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Ти нову традицію по п'ятницях в кіно. Міша Крупін та Уляна Шу готові піти на наступний фільм, який ми з Юлею готові вам описати. Тож куди піти і для кого він буде цікавим, слухайте просто зараз на цій хвилі.
1: Кіно Афіша. На Нова Лайн.
0: 15:21 зараз у нашій студії. І сьогодні в кіноафіші кримінальний бойовик з елементами чорної комедії «Нормал», в якому зіграли зірка фільмів «Ніхто» Боб Оденкірк та зірка «Гри престолів» Ліна Хінді.
2: За сюжетом, Уіліс, якого грає Оденкірк, тимчасово стає шерифом у маленькому містечку Нормал у Міннесоті, де попередній шериф загинув за дивних обставин, пов'язаних із лосем. Поки швидко закінчується, відбувається напад на банк, у який втручається як місцева влада, так і японська якудза. Уілісу доводиться об'єднатися з двома грабіжниками, які виявляють несподівану людяність під час хаосу. Протистояння з корумпованим мером перетворюється на нескінченний потік брутальної та винахідливої бойні.
0: Як пише видання IT-ком'юніті, стрічка виявилася дещо цікавішою за класичні жанри перестрілки, погоні та кримінальні розбірки. За знайомою формулою, тут ховається дуже атмосферне кіно з виразним почуттям гумору, харизматичним головним героєм і несподівано сильним вайбом кримінальних історій братів Коенів. Юлічка, я не люблю такий жанр, але так описано, що мені здається, що п'ятницю...
2: Можна спробувати, так?
0: П'ятницю ми з тобою чим чекуємо в кіно.
2: Добре, друзі. А ви беріть з собою любителів екшенів і продовжуйте роботу під музичну добірку на Новолайні.
0: Ти просто вже задумалась про похід в кіно.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Новолайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо запалює!

0: правильно відчиняйте і ви двері та пускайте протяг у ці спекотні дні. Дякуємо Тіні Кароль, що підказала. На хвилинку провітримо приміщення і перейдемо до спільної композиції Дові, Аверіна та Чурсанова. Вони пропонують нічого не міняти, але вирішувати вам, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Світла мрія в тебе є. Найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: розвеселити вогонь інколи достатньо відпочинку, причому не спільного. На це спільна композиція кола та Парфенюка, які підвищують температуру ваших почуттів, так само, як Кінна підносить до небес Heaven в ремісі Трейсту далі у денному драйві.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає дуже схожий, а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Вже всі хіти співачки Інна мають літнє ностальгійне звучання і пов'язані з природними явищами або частинами. Heaven у реміксі Trace додали цій годині ніжно-блакитних кольорів, як деякі слухачі додали приємних моментів своїми привітами. Час їх слухати у денному драйві вівторка.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:53, і ми з Юлею, як і обіцяли, повертаємось з привітами, а вони на цю хвилину такі.
2: Вітаємо сім'ю Виноградинко зі 40-річчям весілля. Бажаємо вам любові та злагоди, сімейного щастя та благополуччя, сил вам та наснаги. Сім'я Рибас. І ще Ліночка, передай привіт Світуліку з Кривого Рогу, моя дорогенька подружання. Дякую тобі за букет троянд і такий смачний тортик. Ти єдина, з ким можна розділити і горе, і радість. Ще раз дякую і обіймаю. І ще одне. Прошу передати привіт моїм колегам в офіс на вулиці Сумській, Риті та Ірі. Харків'яни, бережіть себе, нам треба бути обережними. А моїх дівчат запрошую на каву в укриття. Це від Влади.
0: Нова традиція з'являється – кава в укритті. Сподіваємось, вона там дійсно хоча б смачна. Ну, я маю на увазі відповідно до обстановки. Не про це зараз, друзі. Нагадаю, що через годину ми почуємося із привітами, а це означає, що їх писати можна починати просто зараз.
2: І це будуть останні вітання на сьогодні. Ловіть їх після 16:50.

0: Ритуал, Ріти Ура, музична обробка діджеїв Тієсто та Джонас Блум. Ритуал про те, що моя головна і кохана рутина – це ти. На 16-й годині традиційно на цій хвилі інформаційний випуск про головні події денних годин. Їх чекайте із продовженням денного драйву вівторка. Шістнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок удару КАП по Харкову відомо про одного загиблого. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після вчорашньої атаки РФ. Жінку, яку розшукував Інтерпол, через замах на Єрмолаєва в Монако знайшли мертвою в Україні. Стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вдень у Харкові росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Шевченківському району міста, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок удару одна людина загинула, ще 16 постраждали. Є згорілі авто та пошкоджені будинки. Чотирьох людей після атаки КАП по Харкову госпіталізували. Двоє з них у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після вчорашньої атаки РФ. Зранку роботи тривали на двох локаціях – у Подільському та Дарницькому районах. Про це повідомили у ДСНС України. Загалом, внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня у столиці загинули 19 людей. Зокрема, одна дитина, поінформували у ДСНС. Наразі триває демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків та вивезення будівельного сміття, повідомили у відомстві. В офісі генпрокурора підтвердили інформацію про те, що правоохоронці знайшли тіло Анастасії Березовської, яку підозрюють у встановленні вибухівки біля одного з будинків у Монако. За даними слідства, Березовська повернулась до України 1 липня та спілкувалась з двома чоловіками – колишнім співробітником правоохоронних органів та діючим співробітником ГУР. Чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки жінки. Під час слідчих дій співробітник ГУР зізнався, що скоїв вбивство Березовської разом з іншим чоловіком. Обидва чоловіки затримані. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За перший тиждень абітурієнти створили 245 938 електронних кабінетів, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Про це повідомили в Міносвіти і науки України. УМОН наголошують, що ці показники є проміжними, адже вступна кампанія триває, а кількість зареєстрованих кабінетів щодня зростає.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 86 копійок.
1: Про погоду.
2: 8 липня в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 в середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду на термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, вітання тобі.
3: І тобі привіт, Катіон.
0: Звернемось до модної теми сьогодні. Поговоримо про помилки у власному стилі.
3: А також послухаємо цікавий кавер на давній трек українських артистів у прослушці.
0: І заправимо все це теплими привітами наостанок.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Увага!

0: Закладає сенси про мрії, про родину, про відпочинок у двох. Десь там і тоді, коли все налагодиться. З надією слухаємо її музичну роботу і продовжуємо денний драйв уже в компанії Sony K. Її одноіменна композиція чекає після перерви на цій самій хвилі.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Radio Station. Nova Line.

0: українського укриття.
1: Запам'ятаємо синоніми до слова банальний, заїжджаний, стоптаний, тривіальний.
0: Підбій повітряної тривоги. Населення можна покидати за кисні.
1: Протягом дня в етері Нова Лайф.
0: Та повертатись до них.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: ванільним лате тепер асоціюється соняки особисто в мене, бо саме такий солодко-бадьорий присмак має і композиція «Драйв». До речі, щось давно ми не говорили і не ходили на каву. А от який лук підібрати для зустрічі з подружкою і не тільки, у корисній жіночій рубриці розкажемо вже за мить.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16.22 вже в нашій студії. Поговоримо про помилки у стилі, які додають нам візуального об'єму. Розкажемо поради від видання Уніан, яких поєднань предметів гардеробу краще уникати, який колір одягу збільшує об'єм візуально.
2: І виявляється, що монохромні образи, тобто однаковий колір верху та низу, можуть візуально зробити силует важчим. Дві речі одного відтінку зливаються в один великий овальний предмет, через що форми здаються об'ємнішими. Жінкам із фігурою плюс сайз добре пасують контрастні образи, наприклад, бежева або біла блуза, сині джинси та темний піджак. Таким чином ми розбиваємо силует на окремі візуальні блоки, і він не здається важким.
0: Друга порада – правильно носити оверсайз речі. По-перше, об'ємні светри рекомендується поєднувати з прямими джинсами. І навпаки, широкі безформні штани краще поєднуються з облягаючим верхом. Якщо обидві речі мішкуваті, пропорції тіла візуально здаються більшими. По-друге, під час носіння мішкуватого одягу рекомендується залишати відкритими зап'ястя, щиколотки або шию. Якщо у вас чітко виражена талія, її можна підкреслити ременем або футболкою, заправленою в джинси. Вільні сукні оверсайз можна поєднувати з зав'язаною на вузол блузою, косухою або кардиганом.
2: Також багато дівчат використовують широкі контрастні ремені, прагнучи підкреслити талію. Однак це дає зворотний ефект. Аксесуар привертає до себе увагу і візуально робить живіт більшим. Щоб цього уникнути, рекомендується або взагалі відмовитися від такого аксесуара, або носити вузькі ремені одного кольору з брюками. Можна скористатися такою оптичною хитрістю. Пряжка круглої або овальної форми зменшує об'єм, а прямокутна додає.
0: Також вважається, що візуально збільшують об'єм речі жовтих, бежевих та білих відтінків. Ці особливості кольору можна обернути на свою користь. Наприклад, дівчата з фігурою груша можуть одягнути світлий верх, щоб зробити силует більш гармонійним.
2: Важливе значення має й принт. Велика клітинка, широкі контрастні горизонтальні лінії, крупний горох візуально збільшують ту частину тіла, на яку надягнені. Разом з тим важливо б запам'ятати, який візерунок одягу стройнить. Це вузькі вертикальні смуги та гусяча лапка. Крім того, одяг, який повнить, часто виготовляється з блискучих тканин – атласу, люрексу, оксамиту тощо. Використовувати такі речі в образі слід обережно.
0: Модні експерти також додають, що під час носіння одягу потрібно обов'язково враховувати тип власної фігури. Предмет гардеробу, який ідеально сидить на вашій подрузі, може абсолютно не підійти вам. Наприклад, дівчата з яскраво вираженою талією рекомендується носити приталені речі, а також заправляти футболку в штани і доповнювати образ ременем. Таким прийомом ми не тільки звужуємо силует, але й відволікаємо увагу від стегон і плечей.
2: А якщо талія не виражена, такій фігурі добре пасуватимуть багатошарові образи. Наприклад, футболка з піджаком, причому останній застібати не потрібно. Бажано, щоб верхній предмет був довшим за нижній шар і відрізнявся за кольором.
0: Тож, друзі, будьте стильними і слухайте Nova Line FM.

0: на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Радіо Новалайн.
0: Це Новалайн.

0: Є така теорія, що кучеряві люди дуже добрі, мовляв, у їхніх завитках захована доброта. Про кучерики народну лемківську пісню переспівала Христина Соловій. До речі, минулого тижня вона була в нашій прослушці. А тепер там відомий переспів дитячого колективу. Зацінимо його просто зараз.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт-привіт! Настав час почути цікаву музичну новинку від молодіжного музичного проєкту «Нова Кідс». Гурт концентрується на створенні сучасної українськомовної музики для дітей та підлітків і наразі презентує музроботу під назвою «Напевно, це тому що». Так-так, це переспів знакового гіта гурту «Время і скло». Нова версія в цілому зберігла сенс і звучання оригіналу, однак від діток, звісно, отримала притаманну їхньому віку легкість і трохи сучасного погляду. Тож пропоную зануритись у ностальгію та приємне звучання просто зараз.
1: Прослушка.
3: Прослушка
1: триває.
3: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Не впевнена, що представники гурту «Нова Кідс» пам'ятають часи пікової популярності треку. Напевно, це тому, що в оригіналі від дуету Дорофеєвої та Позитіва. Але настрій легкої закоханості таки зловили. І, звісно, круто, що гурт популяризує українську музику серед своїх однолітків, адже діти – це майбутнє нашої країни. Мене звати Ерджей Ана. Незабаром почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Юлічка, чи пам'ятаєш ти той період, коли ця композиція була мега популярною? Оригінальна, я маю на увазі, від нині Дорофеєвої та Позитива.
3: Все, я пам'ятаю. До речі, не обговорювали ніколи дитячі якісь та пісні, звучання таке. А що, ну це діти, ну що можна ще за них сказати? Ну молодці, зібралися, не бігають там десь, заспівали українською.
2: Ну це вже ти як мама, а в цілому як тобі переспів?
3: Ну переспів.
2: Ностальгійний, давай чесно.
3: Так, ностальгійний, трохи ностальгійний. Я вважаю, що вони, можливо, щось розуміють, що вони там співають. До речі, мені трохи не вистачило, трохи не вистачило, можливо, хлопчачого якогось там, ну,
2: більше вокалу, маєш
3: на увазі? Вокалу, так, можливо,
2: трохи. Вриву такого хочеться, так. Якогось бешкетника.
3: Так. Я так зрозуміла, що Дорофеєва і Позитів вже дорослі люди, тому йому
2: набешкетували своє.
3: Тому йому вже досі такі пісні співати, тому що за це взялися вже діти.
2: Ну, це добре, що дійсно є кавер, можливо, хтось захоче переслухати саме в дитячій версії, а найцікавіше те, що ця композиція оригінальна від Дорофеєвої Позитива вийшла 10 років тому. І це був період їхнього перезавантаження, коли, якщо я не помиляюсь, можливо, це були чутки, можливо, так дійсно було, що гурт хотіли дует, точніше, розпустити, і дали їм другий шанс. Вони кажуть, можна ми зробимо так, як ми хочемо? І там тодішній їхній продюсер сказав, так, робіть. І от вони і зробили, і вийшло таке хітове, тому що вони були розраховані на молоду аудиторію 20-30 років. А зараз ця молода аудиторія підросла свого часу, і от у нас така версія. Чому б і ні? Друзі, так. Нагадую, що ще більше хітів ви можете слухати не лише у прослушках, а в цілому на хвилі Nova Line FM, ну а ми традиційно рухаємось вперед.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: Скоро серпневі тумани будуть котитись ярами, полями та лісами, за собою тягнучи осінню ранкову прохолоду і вогкість. Саме так відчувається ця глибока лірична робота від Даха Браха та Пробас Харді. За кілька хвилин опинимось вже на Ібіці в компанії Девіда Гетти та Майка Познера, щоб насолодитись сповна цим літом.
1: Харків сьогодні.
2: Директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєлін взяв участь в урочистостях міжнародної благодійної організації Rotary International. Подія була присвячена вступу на посаду нового керівника українського представництва та зміні очільників харківських осередків організації. Під час виступу Нікіта Стєлін відзначив важливість об'єднання зусиль влади, громадського сектору та міжнародних партнерів задля підтримки ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. За його словами, саме така взаємодія дозволяє реалізовувати ефективні соціальні та гуманітарні ініціативи.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
10: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: повертається туди вже іншою людиною, без масок і з новим досвідом і вдячністю за пройдений шлях. А сучасного звучання цій історії додає Девід Гетта у синглі 26-го року. Далі час привітань додасть літнього настрою нашим слухачам.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.51 зараз в нашій студії, і всім, хто чує просто зараз наш етер, адресовані наступні слова від Юльчика.
2: А отже, від Олени. Доброго дня. Хочу передати привіт всім харків'янам. Ми сильні, незламні. Все буде Україна. І ще передаю привіт своєму чоловіку Олександру. І хочу сказати, що наш Давидик сьогодні зробив свій перший крок. Хочу, щоб ти теж побачив це, тому дуже чекаю ввечері. Люблю, Оксі.
0: Ми чесно раді за Давидика, за Олександра і за Оксі, і за їхній перший крок. А в нас, по суті, останній крок, Юлічка. І це саме час привітань. Саме на цій приємній ноті завершуємо денний драйв вівторка.
2: Почуємось у середу з 13-ї на літній хвилі на Волен ФМ.
0: Тож гарного вечора тобі, Локтіон.
2: До зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Літо гріє сонцем.

0: Цей трек – чудова нагода закинути якусь суму на збір чи лікування наших захисників і подякувати кавою кав'ярні. Камалія висловила вдячність цим треком. Ним завершуємо і денний драйв, і цю годину. Далі чекайте оновлену інформацію про останні події. Бережіть себе, тоді почуємося завтра. Рівно 17:00 за часом.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок удару КАП по Харкову одна людина загинула, постраждало 20. В Європі створять центр для ракет «Петріот». В українські оператори БПЛА уперше знищили російський дрон «Молнія» зі штучним інтелектом. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вдень Росія атакувала 4 КАП. Шевченківський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок влучання загинув 54-річний чоловік. 20 людей постраждали.

0: Серед них четверо дітей. Троє з дітей мали гостру реакцію на стрес, 12-річний хлопчик – вибухове поранення. Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та автівки поруч. Крім того, постраждали два лікарняні заклади, розповів міський голова. В Європі планують створити спеціалізований центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». Відповідну міжурядову угоду підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, створення такого центру має значно збільшити потужності союзників і пришвидшити виробництво та обслуговування ракет PAC-3. На запорізькому напрямку українські оператори БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів вперше знищили модифікований російський безпілотник «Молнія» зі штучним інтелектом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці генерал Черешня. За словами військових, модифікована «Молнія» може здійснювати автономний політ без відкритого каналу керування, що ускладнює її виявлення та перехоплення. Зазначають, що цей дрон нині тестує на запорізькому напрямку російська 50-та окрема бригада «Варяг». В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За перший тиждень абітурієнти створили 245 938 електронних кабінетів, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року, повідомили в Міносвіти і науки України. Там наголошують, що ці показники є проміжними. Адже вступна кампанія триває, кількість зареєстрованих кабінетів щодня зростає.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 56 копійок, євро – 50 гривень 87 копійок, польський злотий – 11 гривень 86 копійок.
1: Про погоду.
0: 8 липня в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 в середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду. На термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Ворог атакував КАБами Шевченківський район Харкова. У Харківській ОВА розповіли про хід робіт розмінування області. Харківські ватерполістки стали срібними призерами Кубка України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: В день 7 липня у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району міста. Відомо про загибель щонайменше однієї людини. Вибухи чули о 14:32. По Харкову вдарили три авіабомби. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 20 людей потребували допомоги медиків після авіаційних ударів РФ по Шевченківському району. 11 з них зазнали поранень. П'ятеро мають гостру реакцію на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Одна людина загинула. За даними Синігубова, серед постраждалих троє дітей, вони зазнали гострої реакції на стрес. Чотирьох людей після атаки КАБів по Харкову госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 185 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44375 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбиське та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Харківській ОВА розповіли про хід робіт з розмінування області. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації за участі директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола. Від початку роботи центру опрацьовано понад 1000 заявок на обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів, зокрема 200 у межах програми «Є-відновлення». Державні оператори обстежили понад 42 тисячі гектарів територій. Окремим напрямом роботи залишається інформування населення про мінну небезпеку. Спільно з неурядовими операторами протимінної діяльності та підрозділами ДСНС вже проведено близько 27,5 тисяч інформаційних сесій, учасниками яких стали майже 520 тисяч жителів області, серед них 256 тисяч дітей. Протягом січня-червня поточного року понад 5,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей період 194 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили податкову адресу. Станом на 1 липня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала більше 120,5 тисяч осіб. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що ці показники свідчать про готовність підприємців відкривати нові напрями діяльності, відновлювати роботу та пов'язувати свій розвиток із Харковом, незважаючи на складні умови воєнного стану. У Львові відбувся Кубок України з водного поло серед чоловічих та жіночих команд. За почесний трофей на водному майданчику одночасно вели боротьбу чоловічі та жіночі збірні команди з Харківської, Київської, Львівської та Донецької областей. Збірну чоловічої та жіночої команди Харківської області представили вихованці Харківського фахового коледжу спорту. Провівши серію напружених і безкомпромісних поєдинків, харківські ватерполістки впевнено дійшли до фіналу. У вирішальному матчі вони поступилися команді Києва та за підсумками турніру стали срібними призерками Кубка України, посівши другу сходинку п'єдесталу пошани. Чоловіча збірна Харкова зайняла 6-те місце. За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 8 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 25 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 27 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
4: Нова лайф. реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
12: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година.
1: Повітря триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій і порядок.
0: Головне в деталях.
2: Внаслідок удару по Харкову одна людина загинула, постраждало 21. В Європі створять центр для ракет «Петріот». Нідерланди більше не можуть надавати військову допомогу Україні. Українські оператори БПЛА уперше знищили російський дрон «Молнія» зі штучним інтелектом. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: В день Росія атакувала 4 КАП. Шевченківський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок влучання загинув 54-річний чоловік. Постраждала 21 людина, серед них 5 дітей. Найменший постраждалі 10 місяців, повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та автівки поруч. Крім того, постраждали 2 лікарняні заклади, розповів міський голова. В Європі планують створити спеціалізований центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». Відповідно, міжурядову угоду підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, створення такого центру має значно збільшити потужності союзників і пришвидшити виробництво та обслуговування ракет PAC-3. Нідерланди більше не мають можливостей надавати Україні пряму військову підтримку. Про це заявила міністерка оборони країни Ділан Ешельгес Зегеріус. Зазначимо, що 18 червня Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку безпілотних спроможностей України, а також на ініціативу «Пьорл». А 15 червня українські військово-морські сили отримали

0: ще один протимінний корабель від Королівства Нідерландів. На Запорізькому напрямку українські оператори БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів вперше знищили модифікований російський безпілотник «Молнія» зі штучним інтелектом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці генерал Черешня. За словами військових, модифікована «Молнія» може здійснювати автономний політ без відкритого каналу керування, що ускладнює її виявлення та перехоплення. Зазначають, що цей дрон нині тестує на Запорізькому напрямку російська 50-та окрема бригада «Варяг».
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 56 копійок, євро – 50 гривень 87 копійок, польський злотий – 11 гривень 86 копійок.
1: Про погоду.
0: 8 липня в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, в повітрі – до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 в середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду, на термометрі – плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Телеграм або Вайбер.
4: Згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза борт.

0: Регіональні новини.
1: Ворог атакував КАБами Шевченківський район Харкова. У Харківській ОВА розповіли про хід робіт розмінування області. Харківські ватерполістки стали срібними призерами Кубка України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: В день 7 липня у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району міста. Відомо про загибель щонайменше однієї людини. Вибухи чули о 14:32. По Харкову вдарили три авіабомби. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 20 людей потребували допомоги медиків після авіаційних ударів РФ по Шевченківському району. 11 з них зазнали поранень. П'ятеро мають гостру реакцію на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Одна людина загинула. За даними Синігубова, серед постраждалих троє дітей, вони зазнали гострої реакції на стрес. Чотирьох людей після атаки КАБів по Харкову госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 185 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44375 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбицьке та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог здійснив атаку в напрямку Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
2: Увага!
1: У Харківській ОВА розповіли про хід робіт з розмінування області. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації за участі директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола. Від початку роботи центру опрацьовано понад 1000 заявок на обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів, зокрема 200 у межах програми «Є-відновлення». Державні оператори обстежили понад 42 тисячі гектарів територій. Окремим напрямом роботи залишається інформування населення про мінну небезпеку. Спільно з неурядовими операторами протимінної діяльності та підрозділами ДСНС вже проведено близько 27,5 тисяч інформаційних сесій, учасниками яких стали майже 520 тисяч жителів області, серед них 256 тисяч дітей. Протягом січня-червня поточного року понад 5,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей період 194 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили податкову адресу. Станом на 1 липня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала більше 120,5 тисяч осіб. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що ці показники свідчать про готовність підприємців відкривати нові напрями діяльності, відновлювати роботу та пов'язувати свій розвиток із Харковом, незважаючи на складні умови воєнного стану. У Львові відбувся Кубок України з водного поло серед чоловічих та жіночих команд. За почесний трофей на водному майданчику одночасно вели боротьбу чоловічі та жіночі збірні команди з Харківської, Київської, Львівської та Донецької областей. Збірну чоловічої та жіночої команди Харківської області представили вихованці Харківського фахового коледжу спорту. Провівши серію напружених і безкомпромісних поєдинків, харківські ватерполістки впевнено дійшли до фіналу. У вирішальному матчі вони поступилися команді Києва та за підсумками турніру стали срібними призерками Кубка України, посівши другу сходинку п'єдесталу пошани. Чоловіча збірна Харкова зайняла 6-те місце. За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 8 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Попри регулярні ворожі удари по автозаправних станціях, дефіциту чи паніки на ринку пального в Харкові немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він попередив, що багато ЗС було пошкоджено, однак вони продовжують роботу, дотримуючись безпекових регламентів і зачиняючись під час повітряної тривоги. Також мер розповів, що міська влада надала ЗС рекомендації щодо додаткових заходів безпеки. Фахівці неодноразово спілкувалися з власниками мереж щодо певних напрацювань для захисту станцій, і деякі компанії їх вже впроваджують.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
12: Зі 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
13: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
15: Повітряної тривоги. На

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: 9 країн ЄС вимагають закупити США ракети ППО для України. Сили безпілотних систем повідомили про ураження об'єктів у Криму та Азовському морі. Українські оператори БПЛА уперше знищили російський дрон «Молнія» зі штучним інтелектом. Міжнародний олімпійський комітет зняв обмеження щодо участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 9 країн ЄС звернулися до Єврокомісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на закупівлю ракет до систем ППО виробництва США в рамках оборонної частини з кредиту в 90 мільярдів євро Україні. Про це йдеться в листі міністрів оборони, оприлюдненому представництвом Швеції в ЄС. Україна готує наступні графіки постачання продукції для ключових сфер спроможностей, таких як протиповітряна оборона, авіаційні боєприпаси та вогневі засоби дальнього радіуса дії, артбоєприпаси, засоби РЕБ та вибухові речовини, йдеться у листі. Сили безпілотних систем у ніч на 7 липня

0: електропідстанції та одну газорозподільну станцію в окупованому Криму. Також уразили 3 танкери в Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, зокрема, це танкер МС Іван Черемісінов. Також сили оборони уразили в окупованому Криму 2 залізничні мости у Ічках і Роздольному. Їх російські війська використовували для забезпечення військової логістики, повідомив Генштаб ЗСУ. На Запорізькому напрямку українські оператори БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів вперше знищили модифікований російський безпілотник «Молнія» зі штучним інтелектом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці генерал Черешня. За словами військових, модифікована «Молнія» може здійснювати автономний політ без відкритого каналу керування, що ускладнює її виявлення на перехоплення. Зазначають, що цей дрон нині тестує на Запорізькому напрямку російська 50-та окрема бригада «Варяг». Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті МОК. Тепер кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Водночас рішення щодо того, як братимуть участь росіяни в олімпіадах під власним гімном, прапором та іншою символікою, буде ухвалене пізніше. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За перший тиждень абітурієнти створили 245 тисяч 938 електронних кабінетів, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Такі цифри навели в Міносвіти і науки України. Там наголошують, що ці показники є проміжними, адже вступна кампанія триває, а кількість зареєстрованих кабінетів щодня зростає.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 56 копійок, євро – 50 гривень 87 копійок, польський злотий – 11 гривень 86 копійок.
1: Про погоду.
0: 8 липня в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 в середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду на термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Нова Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: dream last night. Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти. Рішуче ставити умови.
2: Драйв! Палкого літа! Новолайн запалює хітами!

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові розробляють захист від російських дронів на оптоволокні. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог продовжує обстрілювати Харків усім наявним арсеналом, зокрема й оптоволоконними FPV-дронами. Один з таких днями влучив у багатоповерхівку на Салтівці. З огляду на це місто спільно з військовими та інженерами шукає рішення для захисту від таких атак. Зокрема, обговорюється питання застосування антидронових сіток. При цьому мер зазначив, що такі рішення не є універсальними для протидії ворожим ударам і потребують погодження з військовими.
2: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Зі 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з'явилось насіння. У давнину помітили, якщо сильна роса, то це до врожаю огірків. Також про цей день говорили, якщо цього дня дощ, то за 5 днів буде сонечко світити.
10: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Радіо поки хітів, це нова лайн.
13: Заряджаємо.

0: пам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.
1: Патрульна Нова Лайн. Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: 9 країн ЄС вимагають закупити США ракети ППО для України. Сили безпілотних систем повідомили про ураження об'єктів у Криму та Азовському морі. Українські оператори БПЛА уперше знищили російський дрон «Молнія» зі штучним інтелектом. Міжнародний олімпійський комітет зняв обмеження щодо участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Залишайтесь в укритті.
1: 9 країн ЄС звернулися до Єврокомісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на закупівлю ракет до систем ППО виробництва США в рамках оборонної частини з кредиту в 90 мільярдів євро Україні. Про це йдеться в листі міністрів оборони, оприлюдненому представництвом Швеції в ЄС. Україна готує наступні графіки постачання продукції для ключових сфер спроможностей, таких як протиповітряна оборона, авіаційні боєприпаси та вогневі засоби дальнього радіуса дії. Артбоєприпаси, засоби РЕБ та вибухові речовини, йдеться у листі. Сили безпілотних систем у ніч на 7 липня пошкодили 5 електропідстанцій та одну газорозподільну станцію в окупованому Криму. Також уразили 3 танкери в Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, зокрема, це танкер МС Іван Черемісінов. Також сили оборони уразили в окупованому Криму 2 залізничні мости у Ічках і Роздольному. Їх російські війська використовували для забезпечення військової логістики, повідомив Генштаб ЗСУ. На Запорізькому напрямку українські оператори БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів вперше знищили модифікований російський безпілотник «Молнія» зі штучним інтелектом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці генерал Черешня. За словами військових, модифікована «Молнія» може здійснювати автономний політ без відкритого каналу керування, що ускладнює її виявлення на перехоплення. Зазначають, що цей дрон нині тестує на Запорізькому напрямку російська 50-та окрема бригада «Варяг». Міжнародний олімпійський комітет зняв

0: рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті МОК. Тепер кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Водночас рішення щодо того, як братимуть участь росіяни в олімпіадах під власним гімном, прапором та іншою символікою буде ухвалене пізніше.
1: Повітряна тривога.
0: В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За перший тиждень абітурієнти створили 245 938 електронних кабінетів, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Такі цифри навели в Міносвіти і науки України. Там наголошують, що ці показники є пробіжними, адже вступна кампанія триває, а кількість зареєстрованих кабінетів щодня зростає.
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 87 копійок, польський злотий 11 гривень 86 копійок.
2: Про погоду.
0: 8 липня в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 в середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощ. Чову погоду на термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
2: Головне в деталях.

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. Радіо Нова Лайн. Радіо оф'ю.

0: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами.
1: Зберігайте спокій.
0: Ритмуємо далі.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький. Вас вітаю я, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Мушу йти собі зручненько, та до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Віслюк, нав'ючений сіллю». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жив колись мандрівний торговець, нав'ючивши на віслюка свій крам. Їздив він від села до села, торгував і так заробляв собі на життя. Якось о ті порі, коли господині ладнають квасити олівки, торговець подумав, мабуть, варто поїхати мені до міста і набрати там солі. Я продав її і в першому ліпшому селі. Того ж дня і подався. А вже наступного ранку вертався назад, нав'ючивши віслюка чималими мішками солі. Дорогу до найближчого села перетинала невеличка така річечка. Віслюк часто переходив її, тож добре знав брід і тепер сміливо ступив у воду. Та раптом зачепився ногою за камінь і впав на коліна. Та й він стояв так, аж поки не надійшов господар і допоміг йому підвестись. Але мішки довгенько пробули в воді. Багато солі розтало. І вухатий, рушивши далі, зразу відчув:
2: вантаж полегшав. От ти добре, що я спіднувся в воді, подумав віслюк. Тепер буду, коли переходити річку, залазитиму в воду з головою. Мішки зовсім полегшають, і можна буде тягти їх на собі, як іграшку.
1: Дісталися вони з села, і торговець продав сілля. Тамтешній крамар попросив його з'їздити ще раз до міста і привезти губок, бо на них саме був попит. Той поїхав узавтра вранці, купив цих губок, нав'ючив на віслюка і подався назад.
3: Увага!
1: Хитрий вухань міркував по дорозі.
3: Сьогодні
1: мішки не важкі, але я зроблю їх ще легшими. І діставши з річки з розгону, шубовснув воду. Господар підбіг, допоміг віслюкові вилізти. «О що, знову скупався?» – вигукнув. «То тепер ти щоразу будеш отак падати?» «Ну роби, як собі хочеш, та дивись, не прогадай, бо так можна і ногу вломити!» Підвівся віслюк, спробуй ти, аж що воно за напасть, а? Мішки наче залізом хтось напхав. Так поважчили, що хитрун ледве на ногах устояв. А що вдієш? Нічого.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Хитрість в голові з'явилася, дивись, щоб проти тебе не окошилася. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом з вами А що, засипаю? Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

навести спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Life is simple.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Мої вітання. З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо гріє сонцем.